Inkluzivna manifestacija Samo me vidi bit će održana danas od 12 sati u parku 13. jul na Cetinju, piše List Dan. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za petak 18. septembar.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis Komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

To kamavela, ali ima ispod vešte na bustiću merla. Muš će reka bombažina, bluze na volane, velur, fjoki, bagulina, ormarune pune, sve se vidi u kamare, po svijetu.

0: Imamo uključenje prvo za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U programu ste. Izvolite.
1: Evo ovako, ja bih jedno pitanje. Ako možete da pitate nekoga iz ove investicija iz Kotora.
0: Dobro.
1: Šta je s ovim tenderom za vodovod od Trojice do Stare Fortece? Pošto se niko ne može dobiti iz ovih tamo, ja sam zvao telefone, a niko se ne javlja na te jadne telefone koje su oni dali tamo.
0: Mislim da ste već to pitanje postavljali, da vam je koleginica odgovorila kada bude bilo ona...
1: Pa je, evo, neko kaže da je to završeno, ali nikako dobiti
0: pa
1: informaciju.
0: Pa oni ne možemo ni mi dobiti informaciju dok to ne bude zvanično. Znači, kada se potpišu ugovori, kad bude izabran...
1: Pa potpisan je, gospođ, ugovor.
0: Pa oni kažu da nije, da će javiti kad bude. Mi smo pitali sekretarija za investicije, koleginica ih je kontaktirala.
1: Ali pošto je to dobro, aj, aj kad vi kažete, tako reći.
0: Tako da, dali smo vam tu informaciju, mi ne možemo da dobijemo više od toga što nam oni kažu, nažalost.
1: Ali vi ste dobili ti informaciju prije 10 dana.
0: Jeste, ali da će, i da će nam javiti kad će to biti, a izvođenje radova neće biti brzo, svakako.
1: Pa važno je da znamo, jeli, kako bi vama bilo da je 5 mjeseci bez vode, gospođo?
0: Gospodine, ne znate kako ja imam onaj probleme sa vodosnabdijevanjem, neću ih javno iznositi, tako da...
1: To je vaš problem što nećete javno, bolje bi bilo javno koji ja, pa da neko pogleda malo.
0: Pa evo, nažalost, nismo svjedoci da su vama nešto izašli u susret. Nadamo se da će se taj problem vodosnabdjevanja konačno riješiti, da sljedeću godinu
1: pa,
0: i sezonu nećemo.
1: Mi ste posebno pitao, samo da vidimo je li ko odabran i kad će početi.
0: Mi ćemo opet uputiti pitanje, nije to uopšte
1: ja,
0: problem.
1: Ja koliko vidim to, ko da je neko posebno, pa ko da se to taji nešto, bez veze. Nikako pitanje, to je javna, bio konkurs javni, ko se javio, da li se neko javio, mene samo interes hoće li se raditi, ništa drugo.
0: Radit se hoće, samo treba da nađu izvođača radova, koliko sam onaj, iz onog što znam upoznata, da treba samo da se odredi izvođač radova i kada to bude, počeće radovi. A oni će obavijestiti javnost.
1: To ja znam,
0: bude...
1: već 3 godine, to tako pričaju.
0: Pa za ovu godinu je ušao u plan, tako da ja mislim da će biti realizovane, to nadam
1: se. Dobro. Sad sebi kažem, neću više zvati.
0: Zovite slobodno ovaj termin od 11 do 11.20 i otvoren za građane.
1: Bolje da se ispričam s vama. Meni treba odgovor, gospođo, ne s vama da pričam.
0: Pa ja bih voljela da imam odgovor, ali pa, nemam ga.
1: Vi budite malo, da kažem, bezobrazni prema tim tamo. Ja da se hoće javiti, meni bi morali dati.
0: Pa
1: nego neće
0: javi...
1: niko se javio na telefon, znači.
0: Sve mi je jasno, nama odgovore na mail, tako da, eto, uputit ćemo ponovo pitanje isto, tako da ako dobijemo neki odgovor, podijelit ćemo ga sa javnošću.
1: Dobro, prijatno.
0: Hvala vam, pozdrav.

0: Programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali ta drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
3: Zaraze svakakve.
4: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
5: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
6: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
7: Nije mislim posmatrač svih problema.
8: Da li u opštinu postoji inspekcija?
2: Najgori smo.
0: Ostanite naravno i dalje uz Radio Kotoru.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. Moje ime je Biljana Marković. Danas vas vodimo na četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. koji je od 10. do 13. septembra održan u našem gradu. Ostanite sa nama u narednih pola sata.

0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte Kotor 2026. godine okupio je folkloraše iz pet zemalja. Opširnije u nastavku. Međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte održava se u Kotoru do 13. septembra, a organizator je folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Manifestacija je počela održavanjem radionica, a za danas je planirano svečano otvaranje u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković. Prethodno ulicama Starog grada svi učesnici održat će svečani defile. Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
1: Я не могу.

Ljetnje priče. Udruženje ERA iz Užica iz Srbije između ostalog izvelo je igre iz Šumadije.

0: Pored mene je potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović. Vi ste i otvorili ovu manifestaciju. Pa šta ovakvi folklorni susreti znače za naš grad i koliko oni doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije?
1: Pa prvo, drago mi je da u Kotoru danas imamo jedan ovakav festival koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih država i što kroz ovaj festival svi možemo da vidimo to bogatstvo različitih tradicija, običaja i igara. Kotor kao grad koji ima veliku kulturno nasljeđe i dugu tradiciju apsolutno zaslužuje jedan ovakav festival i drago mi je i želim da se zahvalim prije svega folklornom ansamblu Nikola Đurković na trudu da organizuje jedan ovakav festival koji u mnogome unapređuje i kulturnu ponudu našeg grada, ali i daje prostor i da se naše kulturno nasljeđe prikaže i na međunarodnoj sceni. Opština Kotor će i u narednom periodu podržati ovaj festival i nadam se da će i lokalna privreda prepoznati značaj ovakvih događaja i uopšte kulturnih dešavanja i da će ih u mnogo većoj mjeri u narednom periodu i podržati.
2: I ovo je jedan od najboljih festivala ovog tipa u Crnoj Gori, tako da zaista nam je veliko zadovoljstvo da ga imamo u svom gradu i da smo nastavili sa njim i da smo ga pomirili upravo ovaj termin koji mislim da je idealan za održavanje ovakvih manifestacija.
0: A učesnici ovog festivala sutra će se predstaviti i na gradskim trgovima, našim turistima i građanima.
2: Pa upravo to je posebno zadovoljstvo jer to će biti zaista atrakcija i u prethodnim godinama se pokazalo kao jako atraktivno, jako interesantno. Ta upravo interakcija sa našim gostima, grad je pun, hvala Bogu, još uvijek imamo mnogo gostiju koji borave tu, imamo mnogo izletnika, nadam se da će vrijeme ovih dana biti lijepo, tako da ćemo imati na našim trgovima upravo taj interesantni program i upravo to je bila ideja organizatora da se sav taj folklor, sva ta tradicija prenese na trgove i da bude u interakciji sa našim gostima.
3: Ljetnje priče.
0: Upravo je okončano otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte u Kotoru. Vi ste folklorni ansambl Nikola Đurković. Kotor je organizator, čini se, vrlo uspješnog festivala, a vi ste umjetnički direktor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom ove manifestacije koja ima međunarodni internacionalni karakter i jedina je u Crnoj Gori ove vrste?
4: Pa evo, moram da kažem da sam čak i prezadovoljan, prije svega selekcijom, jer zaista kvalitetni ansambl, evo, publika mogla sigurno da uživa u raznovrstosti programa, interkulturalnosti koja je prikazana na svaki način, zaista jako kvalitetni i plesni ansambli i vokalni solisti i naravno muzičari koji su tu prikazali svo svoje znanje. Što se tiče same organizacije, zaista moram da budem prezadovoljan s obzirom na sve poteškoće koje smo u skoro godinu dana ovih priprema doživjeli, jednostavno onako što kažu nekad i nenadano. Evo, čak i vrijeme nas nije bar po najavama poslužilo, pa smo morali da promijenimo lokaciju jer ipak ljetna pozornica je mnogo atraktivniji prostor nego sala kulturnog centra. Međutim, zaista imali smo tu veliku pomoć od samog kulturnog centra da nam je izašao u susret u svakom smislu i da su nam i pružili i ovu tehničku i drugu svu podršku. Naravno, evo, ja da ne ponavljam se, ali zaista tu pored opštine Kotor i turističke organizacije, naravno i naših članova i prijatelja, ne bi tu moglo sigurno ništa da bude, ali opet moramo negdje da se žalimo jer zaista festivali ovakvog tipa zaslužuju mnogo, mnogo veću prije svega finansijsku podršku jer ovaj kvalitet zaista da se dovede ne samo u Kotor nego bilo gdje drugo sigurno mnogo, mnogo više bi koštao, ali evo, mi se trudimo koliko možemo, što bi rekli nekad u inat. U ruinat pokušavamo da radimo neke stvari od ujutro do uveče, sve da prije svega našim gostima bude ovdje prijatno i udobno, da vide što više nekakvih naših znamenitosti, da upoznaju se malo i sa Kotorom i sa Bokom Kotorskom, da vide u stvari kako smo mi dobri domaćini, dobri ljudi, a naravno i pokušavamo taj organizacioni dio, što kažu, da prikrijemo bar za njih, a mi znamo sami najbolje kako nam je prije i posle, što kažu, i kad prođe festival bit će tu još sigurno nekakvi ovih problema koje, eto, nadamo se da ćemo riješiti.
0: Moramo pomenuti i važan jubilej za folklorni ansambl Nikola Đurković. To je 17 godina njegovog rada i postojanja koje se upravo obilježava. Zato je i pomjeren održavanje festivala koji je bio proteklih godina u junu. Koliko je mladih folkloraša iznjedrio ovaj ansambl do sada?
4: Pa zaista nismo pravili tu još statistiku, ali zaista to su sigurno na hiljade djece prije svega, jer zaista nam je ono akcenat na radu sa djecom i mladima, ali eto, nadamo se, imamo i mi svoju tradiciju koja, evo kažete, 17 godina nekome kao da je bilo juče. Zaista ne želimo neče tuđe tradicije da preuzimamo, jer smatramo polako radimo nekakvu svoju istoriju, ispisujemo sigurno neke stvari koje nisu baš svakodnevne za, evo da kažemo, samo ovoj našoj oblasti za ansamble. Nekako pokušavamo da budemo malo drugačiji, ali po pozitivnom prije svega. Od ovih organizacija, preko edukativnih radionica, preko samog tog nekog pristupa u radu sa djecom, ali eto, nekome se to sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali mi se trudimo koliko možemo, volimo da čujemo i te kritike, jer kritike nisu zlonamjerne uvijek, nego većinom su dobronamjerne i ako ih dobro saslušamo, sigurno da ćemo unaprediti još više.
0: Festival folklora u Kotoru okupio je oko 300 učesnika koji su se drugog festivalskog dana predstavili i mini koncertima na trgovima Starog grada. Folklor nije samo igra i pjesma. On predstavlja vezu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i čuva priču o životu i kulturi naših predaka.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Kad bi mogao da pošalješ jednu poruku Mihi od prije 10 godina, šta bi mu napisao?
1: Pa 10 godina, to je bilo juče, kad se uporedi sa cijelom karijerom, šalim se, vjerojatno bih rekao ili napisao da mnogo brže treba da reaguje na neke instinkte i na nekakve svoje impulse ili kako bih rekao intuiciju, da brže odgovori na te nekakve signale koje dolaze iznutra, da ne odugovlači, da ne gleda, da bude malo sebičnije možda u nekakvim situacijama, da ne gleda kako se to se odrazi na okolinu, na druge ljudi i tako dalje, pošto je na taj način zdravije se živi.
0: Mihić, vjerovatno doživlja, mislim, sigurno imaš mnogo komplimenata, ali koji je kompliment koji si dobio i nikad nisi zaboravio?
1: Evo, trudim se naravno da budem raznovrstan u tom muzičkom, žanrovskom smislu, ali u suštini ja sam kao gitarista muzičar, ono, uglavnom rock provenijencije, jeli, što bi rekli neče stari. A to podrazumijeva, znači, rock, iako jeste globalna muzika i svira se i u Crnoj Gori i svuda po cijelom svijetu, ona vuče u velikoj mjeri neke svoje korijene iz afroameričkih nekih, ima to afroameričko porijeklo, crnčko, iz bluza uglavnom, onog starog, pa kasnije koja se grana na više vrsta bluza. Tako da mi je u suštini najveći kompliment bio jedan neverbalni kompliment koji sam dobio od jednog afroamerikanca, eli, koji je bio na jednoj na naših nastupa, počeo sa sviram jedan solo koji je bio onako u blues maniru i čovjek je istog momenta imao nekakvu svoju spontanu reakciju, da ne kažem oduševljenje na to što sam odsvirao, tako da eto, iz toga sam negdje naslutio da to može biti nešto što je kvalitetno i što je autentično, da sam dobro uhvatio taj neki njihov izvorni melos, što se kaže. A naravno, mislim, ono, tokom godina to je bilo raznih komentara i komplimenata, ne znam, recimo kad sviram neku kompoziciju od nekog poznatog gitariste, pa nekog prokomentariše da mu se više sviđa moja interpretacija. Ne znam sad koliko je to objektivno ili nije, ali eto, bilo je tu svačega. Svakako imponuje, ali jednostavno ne treba čovjek da se ponese onako kad dobije tako neki kompliment.
2: Poštovani slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednim ljetnim pričama. Naš gost bio je Mihajlo Radonjić Miha i ostanite uz Radio Kotor.
3: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

ga slobodno. Tako je fancy, pipni moj touchscreen. Jesse, Jesse, pipni ga.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Čuvena grupa Queen proglašena za najemitovaniju u Velikoj Britaniji u okviru kategorije Rock u 21. vijeku. Prema najnovijoj listi People Organization, objavljenom u susret nacionalnom danu albuma, ovaj bend je sakupio nevjerovatnih 400 miliona sekundi radio i TV emitovanja muzike, što je jednako 12,5 godina konstantnog slušanja njihove muzike u okviru 21. vijeka. Pojašnjeno je i da je njihova najčešće puštana pjesma bila King of Magic. Nakon grupe Queen u Velikoj Britaniji na radio i TV stanicama najviše su emitovani David Bowie, U2, Oasis, Fleetwood Mac, Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers i Kings of Leon. Zanimljivo je da među njima nema Beatlesa.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: onakvog blues maniru i čovjek je istog momenta imao nekakvu svoju spontanu reakciju, da ne kažem oduševljenje na to što sam odsvirao, tako da eto, iz toga sam negdje naslutio da to može biti nešto što je kvalitetno i što je autentično, da sam dobro uhvatio taj neki njihov izvorni melos, što se kaže. A naravno, mislim, ono, tokom godina to je bilo raznih komentara i komplimenata, ne znam, recimo kad sviram neku kompoziciju od nekog poznatog gitariste, pa nekog prokomentariše da mu se više sviđa moja interpretacija. Ne znam sad koliko je to objektivno ili nije, ali eto, bilo je tu svačega. Svakako imponuje, ali jednostavno ne treba čovjek da se ponese onako kad dobije tako neki kompliment.
1: Poštovani slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednim ljetnim pričama. Naš gost bio je Mihajlo Radonjić Miha i ostanite uz Radio Kotor.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.